Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, ութնանց երեսունից,
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Your hit music station.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամենուր փաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

Սուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից. Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ, Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս, յաու։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499.900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ. Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
2: Հուլիսի 11-ին, Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու, Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա, հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում, բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը.
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,
2: it's Ellie Goulding. Hit music now. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
4: Շապատվա ամենաուշագրավ,
5: ամենազվարճալի,
4: չլսված ու չտեսնված
5: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
4: Այո, այո, 103.5 հաճախականություն, ռադիո մարշալ, Սիփան Ստելա վավերագրական հաղորդում, ես ասեմ Սիփան Ստելա, դուք Ստելայի ձայնը չեք լսում, չեք էլ լսելու, որովհետև Ստելան մեկնել է Իսպանիա, Մադրիդ, հենց հիմա երևի մասնակցում է ցլամարտերի, եւ այդ պատճառով այսօր ինձ իմ հետ այս շաբաթվա վերջյան թողարկումը Սիփան Ստելայի կվարի, Ստելան մի փոխարինում ենք, կվարի տաղանդավոր հեռուստահաղորդավար, հեռուստահաղորդավարների հեռուստահաղորդավար, աշխարհակալ տարբեր երկրներում լրագրողի մասնագիտությունը հմտացած, Հայաստանում շատ լավ կայացած Արտակ Վարդանյան։
6: Շնորհակալություն։ Ես մտածում եմ, որ ես հատվածը ես կգտրեմ անընդհատ Սիփան, որ լսեմ ու անընդհատ ոգևորվեմ։ Նախ շնորհակալություն քեզ, մեր հասարակությունում մենք շատ քիչ են կոմպլիմենտներ անում իրար։
4: Այո, մենք չկա։
6: Սովորաբար մենք չունենք այդ կուլտուրան։
4: Չլինում։
6: Չլինում։ Երբեք մի լավ բան որ տեսնենք, չենք ասի, նույնիսկ տեսնելուց, որ ասենք լավնակ, ասենք բայց։
4: Մեր տղենի ձևը Պակաստանից։
6: Սա առաջինը, եւ երկրորդ շատ ուրախ եմ գտնվել ռադիո մարշալում, եւ շատ ողջունում եմ ռադիո մարշալին։ Այս առաջին անգամ եմ այո
4: ռադիո մարշալում։
6: Այո, այո։ Ուշուշ են գալիս, բայց ոչ ուշացած։ Ընդ որում դուք ինձ հրավիրել եք այն դեպքում, երբ չկա Ստելան։
4: Այ,
6: այսինքն ես փոխարինի չեմ այս դեպքում։ Եվ դա երկրորդ, երրորդ ցույց տվեք արձանագրել, հարգելի Սիփան, որ դուք ուղակի վավերագրական չեք, դուք եւ Ստելան, դուք փաստ վավերագրական եք։
4: Այո, մենք
6: դա իրավիճակ է փոխում շատ կոնկրետ։
4: Այո, եւ որտեղից եք ժամանել դուք այս պահին։
6: Մենք եկել ենք ռադիո կոմեդիից, դե գիտեք, եթե
4: ցույց տա գովազդելը, որտեղ մենք նորաստեղծ ենք։
6: Այո, իդեպ դու նաեւ ռադիո կոմեդիում մի քանի անգամ գովազդել ես ռադիո մարշալը։
4: Այո,
6: ես քեզ կհիշացնեմ, բայց ձեր թույլտվությամբ, այո, ասենք, որ մենք գալիս ենք ռադիո կոմեդիից, ռադիո կոմեդին նոր է ռադիոյի աշխարհում։
4: Որպես ռադիո կոմեդիից մենք գալիս ենք դարերի խորքից, այսինքն
6: 99 եւ 7-ն է մեր հաճախականությունը, ես էլ չեմ կրկնի, իհարկե մեր հաճախականությունը, որպեսզի պահպանենք համեստությունը եւ կորեկտությունը, այսքանի մարել ձեր շնորհակալություն, բայց նաև ուզում եմ ողջունել ռադիո մարշալին, ես գիտեմ, որ այս ռադիո աշխարհում ինչքան բարդ է մեր օրերում պահել, պահպանել ռադիոն, դարձնել հետաքրքիր եւ ի վերջո ունենալ լսարան, այնպես որ այդ առումով նաև ողջունենք։
4: Հիմա ասեմ ինչի մասին Սիփան Ստելա հաղորդաշարը։ Նայ, ուրեմն ամեն շաբաթվա վերջ ես ու Ստելուշն եմ հավաքվում ենք այստեղ եւ քննարկում ենք շաբաթվա ոնցու դարձը։ Ուրեմն տես այն բոբո նորությունները Facebook-ի են, որ էսի բան կենտրոնական տարածքի վերահաշվարկները, հեղափոխություն, բան իշխանապողություն, նմանատիպ բարերով նորությունները չեն կարդում, ուղղակի կարդում ենք աշխարհից եւ Հայաստանից։
6: Եթե այս ակնոցը դնեմ կարդալ, կլինի ավելի հետաքրքիր։
4: Այո, սա ռադիո է, սա ռադիո է։
6: Այո,
4: չնայած Facebook-յան եթերում դուք տեսնեք Սիփան Արտակ հաղորդումը, Սիփան Ստելայի փոխարեն, եւ գնացինք նորությունների ընթարաշ, նախ բոլորի շնորհվում աշխարհի խաղեր են ընթանում դեռ։
6: Աշխարհի խաղերն են ընթանում, ես չունեմ ֆավորիտ։
4: Որտեւ այդքան չես հետևում։
6: Ճիշտ ասած, աշխարհի առաջնությունը միակ բաննա, որ հետևում եմ, բայց ժամայրը չի բռնում, չի համընկնում, բայց ժամը 8-ի թողարկումներ, որ լինում է 8-ի խաղերը, թողարկումներ շատ հետաքրքիր։ Ժամը լրատվականի թողարկումներ։ Ֆուտբոլի։
4: Ժամը 8-ի հերա բաները, սերիաները նայում
6: ես։ Այո, անպայման, անպայման ժամը 8-ին նայում եմ, որտեղ հետաքրքիր։
4: Որով ասենք ինչ տեղ ունեցավ, հիմա 1:16-ն է ընթանում, դեռ 1:8-ին չենք ասել, բայց որոշ թիմեր արդեն անցել են Անգլիան, Բրազիլիան, եւ գիշերը Խորվաթիան դուրս մնաց։ Առավոտը բարի չէր Խորվաթիայի համար, արթնացանք Ռոնալդուի համար բարի
6: եւ Տենցել պիտի լինի
4: Սիփան, Տենցել նրա ողջունենք նրա երկրպագուներին, որ իսկ չենք ողջունում, ավելի ճիշտ կարեկցում եւ փաղաքշական եւ կարեկցանքի խոսքեր ենք ասում Կիևյան փողոցում հաճախ երթեվեկով մարդկաց, որտեղ Կիևյան կամուրջը փակ է Արտակ ջան, ինչպես գիտեք վերջին
6: ժամանակ։ Դե իսկ մա արդեն դա բոլորը գիտեն։
4: Հա, բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, որ դա վերջերս հասկացանք, որ դա նպաստում է ռադիոյի
6: շարժման։ Դե քանի որ ես ռադիո կոմեդիից եմ ասում, ասում եմ դու լսես այդ անեկդոտը, որ մինչև Կևյան կամուրջը բացվի, Դավիթ Հաշենը կդառնա վթարային։
4: Շատ ծիծաղել է, բայց ուրիշ բան ասեմ, եթե մինչև նորությունները ասել է, Կևյան կամուրջի փակվելը նպաստեց ռադիոյի լավելի մեծ զարգացմանը, որտեղ մարդիկ խցարանների մեջ լսում են ռադիոներ։ 135 հաճախականություն Սիփան
6: արտակ են,
4: չէ, այդ մեկը չէ, բայց կարող են ուղղակի մեզ ինձ ու քեզ կարան զանգարեն, բայց
6: գրեք մեր հեռախոսահամարները, մի գրեք, պարզապես հիշեք։
4: Եվ նորություն,
6: այո,
4: գնացինք, գնում ենք մեր աղջիկանից, մեր աղջիկը դա Քիմ Քարդաշյանն է, որտեղ նա աշխարհակալ հայուհի է,
6: աշխարհի նորությունները նրանից են։
4: Քիմ Քարդաշյանը ապացուցում է, որ
6: ներեցել ես TikTok-ի լայվում եմ այս պահին, ինձ սրտի կուղարկեցին,
4: շնորհակալություն, բայց անջատ եք եթե։ Ուրեմն Քիմ Քարդաշյանը ապացուցել է, որ նու ապացուցում է, որ ընձառյուծի նախշերը,
6: ահա,
4: միկրոստրինգները, այսինքն
6: միկրոստրինգները
4: դեռևս տրենդային են։ Փորձել ես հասկանալ ինչն է ընձառյուծը։ Միկրոստրինգը մենք հասկանում ենք, իսկ ընձառյուծը ո՞րն է։
6: Գիտես, ես նույնիսկ Քիմ Քարդաշյանի պարագայում չեմ խորանում ընձառյուծի, թե որ կաշվի ու որ հատվածից է պատրաստված։ Ես զմայլվում եմ մեր հայրենակցուով, նրան շատ այսպես քաջալերում եմ։
4: Ես պատահական չի, որ Քիմ Քարդաշյանը սկսեցի, դուք հանդիպել եք, իրականում դուք հանդիպել
6: եք։ Այո, ես Հայաստանում որ նա եկել էր, իմ ինքերը պրոդյուսերներ ու ես առաջին իր այդ սելֆի անողն եմ եղել, որպես այդպեսի։ Ու մենք ընտրել ենք իրար հետ, այսինքն ընթրիկից հետո դա դեր ունի։
4: Այդա շատ հետաքրքիր է։
6: Ինչ քիփինգ ավիդը Քարդաշյանի
4: էպիզոդը։ Ինձ էլ ժանից սիրում են նման։
6: Եթե նայես հետևի սեղանում նստած, ես տաբուլա եմ ուտում։
4: Հա, իսկ ինչ էր, ինչ։
6: Ինքն էլ տենց ընդհանուր այդ ռեստորանում տարատեսակ հայկական բաներ էին հյուրասիրում։
4: Շատ ավանը հավան է։
6: Տաբուլեն ամենաշատը հավան է, ես գիտեմ։
4: Մեր նա։
6: Տաբուլեն, չգիտեմ հիմա էլ մեր նա ամեն մեկը տարբեր բան ասում։ Կարևորը հայկական ռեստորանում պատրաստված։
4: Ցեզրն ամենաշատը հավանը։
6: Չէ, մեր դե տաբուլեն նենց է, որ
4: Ալտոնն ամենաշատը։
6: Հայկական արմատներ էլ կարող է ունենալ, բայց դե հիմա չխորանանք։
4: Իսկ ինչ եղավ ձեր մեջ։
6: Ինչ եղավ։
4: Երկխոսություն։
6: Երկխոսություն չեղավ, բայց ինքը ուղղակի մենք ներեցին, երբ որ մենք հանդիպեցինք, ինքը ինձ ասում էր ձերքդ մի քիչ վերև, որ սելֆին ճիշտ լինի, մի քանի հատ նկարեցինք, ինձ ասեց ցույց տուր, ցույց տվեցի, ասեց որ խնդրում եմ, եթե post անես, կանես այս մեկը։
4: Ու
6: իդեպ, եթե դու նկարահանվում ես Keeping Up with the Kardashians այդ շոյում, կապչունի հետևի մասում ես, անգամ եթե դու փողոցում երևացել ես կադրում, քեզանից գալիս են եւ պայմանագիր են ստորագրում քո հետ, որպեսզի դու հետո հանկարծ այդ հայրենակավոր շոուին դատի չտաս։ Բոլորը ունեն պայմանագիր։
4: Ու այսպես նման չի, որ այսպես ստելանք
6: դու կարող
4: դիքես։
6: Այո, օրինակ Ամերիկան չես կարող դու դուրս գալ փողոցում սովորական այսպես տեսախցիկներով մարդկանց
4: նկարել։ Ես ասեմ մեր մարշալ
6: հոգեբուժարանի
4: մասին։ Ասեմ պայմանագիրը պատրաստեմ, որ այսօր դու հատուկ այցով նույն որպես հաղորդավար ես ինձ հետ մաս այսինքն եթե ես ման լիներ Քիմի հետ, նա անպայման պայմանագիր կկազմեր։
6: Դե դուք պիտի առաջինը կազմեիք, այո։
4: Պարոն։ Լավ, շարունակում ենք, Սիփան Արտակն է այս պահին ռադիո մարշալում, մենք ամփոփում ենք նորությունների։ Հաջորդը արդեն
6: կգա։ Ես հիմա որ լայվում եմ, բայց նորությունը հիշում եմ, նորությունը այն մասինն է, որ գիտեն 21-րդ դարում շատ մոդայի կասել, դե մի կերեք պաղպաղակ գիրանակ եւ այլն, բոլորը դրա մասին են մտածում, բայց պարզվում է պաղպաղակի մեջ բավական շատ սպիտակուցներ կան,
4: եւ
6: դա շատ խրախուսվում է, որ հատկապես սեզոնին այդ սառը պաղպաղակը ուտես, համ կոկորդին է օգտակար, համ էլ սպիտակուցներն է ավելացնում, այնպես որ մի ընկեք այդ ժամանակակից տենդենսների հետևից, եւ New York Times-ը ձեզ խորհուրդ է տալիս, որպեսզի մանավանդ ամբրանը օգտագործեք պաղպաղակ, գոնե որը մի անգամ եւ ձեզ սպիտակուցները կկարգավորեն։
4: Իսկ դու ո՞ն ես սիրելի պաղպաղակ։
6: Ոչ, ես պաղպաղակ չեմ սիրում ուղղակի։
4: Իսկ այն 50-25 դրամանոց պաղպաղակ հիշում էիր հաճո՞ւմ
6: եմ իհարկե։ Հիշում
4: եմ։ Հիմա արդեն ասել է որտեղ։ Մի հատ նորություն կա, որը կուզենամ էլ դու կարդաս, որը տեղ ունեցել Ամերիկայում, խնդրեմ, ԱՄՆ-ում։
6: Հյուսիսային Կարոլինա նահանգի լողափերից մեկում հանկարծակի հայտնվել են հազարավոր խնձորներ, բարեկամներ։ Վայրի ձիերի պաշտպանության տեղական կազմակերպությունը պարզել է, որ մրգերը լողափեն հասել մոտակայքով անցնող Բեռնատար նավի թափվելու հետևանքով։
4: Ահա, այսինքն մարդիկ արտացել
6: են։ Դու գիտես ինչու ձեր Բաքում հանկարծակի հազարավոր խնձորներ չեն թափվում։ Գիտես ինչու։ Որտեվ ձեր տունը հարակից, որևէ ծով չկա։
4: Ոայ, բայց ես անձրևներ
6: եմ։ Գետ կլինի, ամեն ինչ կլինի։
4: Արդյոք բայց անձրևներ է։
6: Բայց անձրևները քեզ ուղակի հեղեղ գբերեն։ Ես չեմ ավարտել իմ լուրը, թույլ տու ավարտել։ Ինչը մեծ տոն է դարձրել տեղի կենթանիների համար, բարեկամս, դա ամենակարևոր հատվածն է։
4: Իսկ այո, կենթանիների եւ մարդկանց համար։
6: Մարդկանց համար, այո։
4: Ի վերջո խնձոր է։ Եղել է ոքյանք ու այդպես անան անսպասելիան կանել։ Առավոտ արտանանդ։
6: Սիփան, իմ կյանքում միայն լինում են անսպասելի առակնկալներ։
4: Խոսքը վերջինս
6: բերքերի մասին։ Ես չունեմ սովորական կյանք։ Իմ կյանքը լեցուն է բազմաթիվ դժվարություններով, ինքդ գիտես։
7: Արտակ։ Շատ լավ։ Շուտով ուրիշ հաղորդման վերացում։
6: Այո։
7: Ընդհանրապես պապիկիցս հետո ես
6: արդեն։ Իրեպ, սա կարող ենք նաև կապել մեր խոսակցությունը Քիմ Քարդաշյանի ֆենոմենի հետ։ Ինչու՞, որովհետև ցանկացած սկանդալ եւ այդպիսի հայտարարություն
7: դրան
6: միշտ անում են, այո, խնձոր է։ Այդ լուրերը ինչու են Քիմ Քարդաշյանը, ինչու են ձեր Սիփան Ստելա հաղորդման մեջ վստահաբար Արուցի բաժինը հերազակվել ոստայմ Քիմի մասին լուրերով, որտեղ նրանք են ստեղծում լուրերը։
7: Իհարկե։
6: Որպեսզի դու իրանց մասին խոսենք։
7: Հա, բայց իմ ասածը անսպասելի, նույնքն էս մարտի կարտնացել են,
6: Կարոլինան գլխի։
7: Կարոլինան հանգում, այո։ Իսկ օկյանքում ի՞նչ է տեղ ունեցել, որ անսպասելի մեծ լավ բան է, որ չգիտեմ, փող էս գտել, այ այտենս մի հատ։
6: Ես ատանակ անկալ կերպով ինձ հրավիրել են օրինակ Արագնեստել Օթանավ մեկնել այլ երկիր, այդպես անակ անկալ։
7: Բայց դե ինքը
6: պահանջել գումար եմ գտել։
7: Ինչքան։
6: $200 օրինակ,
7: հա, երկու հետ փողոց հասա մենք գնանք։
6: Ինչ որ հիմա հայտնվի, չէ՞, ինչ որ մեկը ասի, մի դայ $200-ն էր։
7: Շատ
6: բանականներ շատ շատ են
7: եղել։ Արդյոք մենք մնացած հաղորդումներից գիտես ինչով են տալբին բոլոր թե ռուստա թե ռադիո։
6: Սիփաստելա։
7: Այո, մենք շունչ ենք քաշում։ Մի պաշտոնջ քաշենք
6: եւ երաժշտություն ենք լսում։
7: Հիմա կտեսնես ինչպես են շունչ ենք քաշում ռադիո մարշալով։
8: Ուշադրություն, Ստիպանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։ Ստիպան, Ստելա։
7: Այո,
6: այդպես է, համաձայն չեմ ձեզ հետ։ Այսինքն, հազարավոր ռադիոլսողներ խցանումների մեջ արևի տակ,
7: այո,
6: պիտի սպասեն մինչև Սիփանն ու Ստելան գրան շունչ քաշեն ու գա։ Ես ճիշտ եմ հասկացել։ Ես մի ոպե ճիշտ եմ հասկացել։
7: Շունչ քաշեն գանը մի քիչ ոչ այդքան հայկական հնչում։ Մենք էտես բաների մեջ չկան գարտակ դեմ։ Ուղղակի
6: գնանք շունչ քաշեն գանք։ Այ քեզ բան։
7: Այո, դա քրքիր։ Ես ոչ ոք ես ու չենք ուզում անօրություններ ասենք, ուղղակի ուզում ենք իրար վրա քար շպրտել ընկերս։
6: Մենք դա կարող ենք անել ամեն լուրից ելնելով եւ տարբեր քարեր կընտրենք ամեն լուրից հետո։
7: Հաջորդ նորությունը վրա խփելու համաշխարհային ռեկորդից ենք
6: խոսալու։
7: Այո, հիմա դու ի՞նչ ես արագ ամեն ինչ անում։ Արագ կարողանաս ոնեք շորեր հասնել
6: բան։ Ես ամենից շատ արագ եմ անում, ամենից շատ արագ եմ անում։
7: Վրա խփելու համաշխարհային ռեկորդ է գրանցվել Բրիտանիայում։
6: Վրա խփելու։
7: Վրան, վրան։
6: Հա,
7: վրան խփելու։ 400 զբոսաշրջի սահմանել են Գինեսի նոր ռեկորդ։ Երտեղանոց արշավային վրանը հավաքելով ընդամենը 1 րոպե
6: 48 վայրկյան։
7: Չէ, 4 վայրկյան, 1 րոպե վրան են հավաքել։
6: Արի խոսենք Ռուբիկ կուբիկների մասին։ Իդեպ, վերջին ռեկորդը որտեղ է ունեցել, ամենաարագ ու կհավաքի Ռուբիկ կուբիկը։ Իդեպ, Ռուբիկ կուբիկը ենթադրաբար ուզում են, որ առաջիկամ դա նույնիսկ օլիմպիական խաղերում ներառեն, իհարկե շատեր ասել են ցնդվել եք, ինչ է։
7: Գիժեք։
6: Գիժեք ինչ է։
7: Գիժեք տղաներ։
6: Իհարկե, դա պաթոլոգիա, բայց իդեպ, նաև շատ մյուս տեսաբաններ ասում են, որ Ռուբիկ կուբիկ հավաքելը դա ամեն մեկի բան չէ։ Եվ դա հատուկ մարտիկ են, դու կտեսել ես, երեխաներ կան, որ շատ արագ հավաքում են։ Եվ լուրի գլխավորը մեր հայրենակից Ռուբենը
7: ինչ է ցտենց
6: նա է հաղթել Ռուբիկ կուբիկների վերջին համաշխարհային մրցույթում, եղել է Ռուսաստանա բնակ Ռուբենը, որին մենք
7: շնորհավորում ենք։ Ռուբենը, Ռուբիկ կուբիկ։
6: Այո, իդեպ դու օրիգինալ ես, այդպիսի ձևակերպումներով գրեթե մամուլը հեղեղված են հենց այդպիսի ձևակերպումներով, պարոն, դուք ճիշտ եք։
7: Մի հատ կատակալ Դակավենյան տարիների կատակերը, ասում եմ Դալտոնիկի տղան 7 վայրկյանում հավաքում է Ռուբիկ կուբիկը։
6: Լուրջ ես
7: ասում։
6: Դա կօգտագործենք արդեն ռադիո կոմեդիո։
7: Արտակ դու եկել ես
6: ատամ։ Ռադիո Մարշալ եւ ռադիո Կապչունի այսօրվա ռադիոները այնպեսի միասնականություն պիտի ցուցաբերեն, մեկ համքարություն պետք է դառնան, պարոն Սիփան, որպեսզի դառնան եղբայր ընկերություն։ Այսինքն մի լուր դու չկարդացիր, բոլոր լուրերը ես եմ կարդացել։ Ես էլ Ռուբիկ կուբիկը կարդացի։
7: Չէ, սպասի, բայց մկան հատուկ ընթացակարգ, սա
6: փոխոցը։
7: Նախ ասենք, որ այս պահին մեզ հետո նաև TikTok-ում։
6: Ողջույն, այո, ին TikTok-ի էջում հետևում են, այո։
7: Մի քանի խոշոր կլորիկ գումար տալուց հետո Արտակը համաձայնեց իր էջով TikTok-ով live մտել, որպեսզի մեր այսօրվա եթերը հեռարձակին
6: այն։ Դու ինչ որ դեր ապարիկ եք դու։
7: Հիմա այսօր հետաքննորությունը խնդրեմ։
6: Խնդրեմ, կրկին մեր
7: ընկերությունը։ Դե որտե՞ղ
6: եք տեղափոխվում։
7: Չէ, այստեղ Շվեյցարիա է։
6: Շվեյցարիա, Բազել քաղաքում անցկացվող ավանդական փառատոնի ժամանակ ծայրահեղ շոկի պատճառով երկիշները ստիպած են եղել իրենց փորձերը անցկացնել քաղաքային շատրվաններում։ Դե հիմա պատկերացնում ենք Արամ Պետրին, Ալա Լևոնյանը,
7: այո, ես հիմա կանեմ իրար
6: Շուշան Պետրոսյանը,
7: Ով?
6: Շուշան Պետրոսյանը.
7: Շուշան Պետրոսյանին որ ասեն,
6: ի դեպ գաղտնիք բացենք, Շուշան Պետրոսյանը հրաշալի լողում է։ Ձկամպես, այո։
7: Քան որ դու շոու բիզնեսում ես 20 տարուց ավելի։ Արի մի հատ ես բան, ասի Շուշանին ես հարցեմ, տալի դու ասա, Տիկին Պետրոսյան պետք է շատ
6: բան։ Չէ, արի դա չէ, որ ամեն դեպքում պետք չի հիմա։
7: Չի մնա։
6: Այո, պետք չի։
7: Այո, նա Տիկին Պետրոսյան դուք պետք է երկեք շատ դրվանների իմեյլ։
6: Չէ, սոր չէ։
7: Սոր չէ, սորի անտը։ Լսի, ոնա Արամեն Պետրին,
6: Արամեն Պետրին Շուշանը Ալան հավաքենք մեր շատրվանների մեր նոյի մեր տապանը հավաքենք։
7: Այո, երկու շատրվանները։
6: Այո, եւ այդ ժամանակ կգան երկու քույրերը՝ Ինգան եւ Անուշ Արշակյանները, Հյուսքերով, Հյուսիկով, Փոչիկով, Գեղեցիկ
7: Զարթարյան։
6: Հին ավանդական այսպես գրտնակե ականջողերով։
7: Բայց ջրուս են օրնակ MP3-ին էս պատկաստում երկելուց, եթե շատրվանները պետքա շատ ջուր լինի, քան որ շոկ է, քան որ ամառը Երևանում, ինքը որ երկի բան, բռնելես դու,
6: բռնելես դու։ Իդե մի հարց տամ, հետաքրքիր է այս շատրվանների լուրը, որ սելեբրիթիները գնացել են ու այնտեղ լողացել են։ Լո, կարծում ես հայկական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները այդպիսի բան կանային,
7: չէ՞։ Ջուս, այո, ջուս, այո, այո, օքեյ, օրնակ Ինգանոնը չի, չի, չի, չի, բայց ջուսը, շպրոտելով ունենք
6: բանը,
7: պարգը, ով է տկլոր ելույթ ունենում, Իվետան,
6: չէ, Իվետան միայն ոտքերը կթրչի,
7: բայց պարգը ինքը այդպես,
6: պարգը, այո, պարգը ամբողջությամբ կներծծվի ջրի մեջ եւ այդպես կլողա։
7: Լսի, նաեւ այս նորությունը մի նորություն էլ կար հենց TikTok-ում, ասում է Չինաստանում արդեն այնպիսի տներ են կառուցվում, օրինակ շատ տների հիմա

0: Հերեքտեր չի։
1: Բայց բարգը դինք էպես
0: բարգը, այո, բարգը ամբողջությամբ կնայստաց վիջերի մեջ եւ այդպես կլողա։
1: Լսի, նաեւ այս նորությունը մի նորությունն էլ կարելի հենց TikTok-ում, ասում է Չինաստանում արդեն այնպիսի տներ են կառուցվում, օրինակ շատ տների հիմա կարկում իսկ էս մենք 12-ից հետո ջուր չենք ունենալու։
0: Կարծես թե այդ որոշումը հետաձգվել է եւ այդպես չի։
1: Ամսով հետաձգվել է։
0: Չէ, ես տենց գիտեմ ճիշտ ասած։
1: Ասում եմ, տես
2: բանը։ Սիրելի ֆոլոուերներ, դուք էլ գրեք ջրի խնդրի մասին։
0: Ես գիտեմ, որ հետաձգվել է, ընդ որում դա տեղի ունեցավ ու տենց չի հիմա այդ ջրանդը։
1: Եվ հաջորդ նորությունը, մի նորություն ունենք, որը քո հետ կուզենայի կիսվել, սա մեկը մենք անգամ կարդացել ենք եւս, բայց շոկի համար հետաքրե, որ սա մեր համարվում է ոնց որ մեր ռադիո մարշալի նորությունների նորությունը։ Հավանաբար դու տեղակ ես կամ չէ, չգիտեմ, դու այդպես մեդիա մարդ ես, հետևում ես ամեն ինչին, որ Ամերիկայում կինը սևամորթ երեխա ունեցել եւ ամուսնուն համոզել էր, որ դա եղել է շատ սուրճ խմելու պատճառով։
0: Օ, բրավո։
1: Իսկ ինչպիսի, իսկ ինչպիսի։
0: Այդ լուրը լավ համոզելու մասին է։
1: Իսկ ինչպիսի խափեություններ ես լսել դու արտակ։
0: Եվ ամբողջ կյանքը խափեությունը, Սիփան, մեր ամբողջ կյանքը բաղկացած է փոքրիկ թատրոններից եւ փոքրիկ խափեություններից։
1: Շատ բարի։ Քանի որ այսպես ամառ է, դու ստելան գնացել է արդեն Մադրիդ։ Այո, իսկ դու որտե՞ղ։
0: Իսկ ես ինչ որ նվերբերում ա՞յ քանից հետո որ գալիս ես։ Մագնիս, օրինակ։
1: Մագնիս, բայց
0: օրինակ վերել եմ մի հատ այնպես լավ շապիկ։
1: Գիտես որ մագնիսն է։
0: Բրենգրայթ, I love you Madrid։
1: Հա, գիտես որ մագնիսն է, բանը որ պրոստը բան, ինչ որ
0: որ չել կպնա։
1: Նվածքի մեքենայի միջից հանած բան, այսպես
0: է։ Համաձայն չեմ քո հետ։
1: Իսկ դու որտեղ ես պլանավորում քո հանգիստը եւ արքան որ մտենում է թե մեր հաղորդման սպայնը, հա, ժամանակի սղության պատճառով հանգիստը եւ ընդհանրապես մարտիկ այս
0: փուլում գնում են հանգստը։
1: Գնում են, այո, Սևան։
0: Ես գնալու եմ Մոնտենեգրո։
1: Oh! Երբ էսո հիմա կեժամից
0: դեր եթեր ավարտվում է, կարծես թե մեկ րոպեամ։
1: Եկա ու շատ է շրջագայել, թե աշխարհ ես տեսել եւ թե ստերան էլ քո օրինակն է հիմա
0: այս։ Շատ աշխարհագայում։
1: Իսկ Հայաստանում որտեղ խորտ կտա Սևանից բացի, որտեղ
0: ամեն։ Շատ խորտ կտան, որ գնան Մեղրի։ Բացահայտեն իրենց համար Մեղրին, ինչի՞, որովհետև ինձ համար Մեղրին իմ կյանքում եղել է բացահայտում, որ Հայաստանում ես տեսել եմ էկզոտիկ մրգեր, այնտեղ կան այնպես առանձին, օրինակ այգիներ, որտեղ բանան աճում, այն ինչ որ այնպես դու կզարմանաս հաստատ։
1: Երաշ չի, այսինքն։
0: Դա երաշ չի, այո, ինձ համար Մեղրին, եթե ուզում են ինչ-որ նոր բացահայտեն, այդ կողմը խորհուրդ կտամ, եւ եթե Սևանից օգնեն, հաստատ Գորիս, Գորիսի կողմերը
1: խորհուրդ կտամ։ Բայց Սևանի այն մյուս կողմն էլ ասնելու, չէ՞, Շորժայի, եթե ճիշտ Սևան քաղաքի մասին չի կողմը։
0: Այո, իդեպ Սևանը այն քիչ լճերից է, որ ունի 250 կիլոմետր շրջանագծով շարավի, որ գլոր պատտվում է։
1: Այսինքն կարելի է ցանկացածտեղ սարքել
0: 250 կիլոմետր, այո,
1: պատրաստելով։
0: Այո,
1: ես խոսքով գնում եմ Մոնտենեգրո։
0: Այո,
1: այո, շնորհակալություն։ Արտակը գնում եմ Մոնտենեգրո, ստելան գնացել է Իսպանիա, իսկ ես գնում եմ գիտես որտեղ։ Ես գնում եմ 7-րդ մաս։
0: Դու գնում ես 7-րդ մաս, շատ լավ է։
1: Չէ, ես էլ գնում եմ Ջերմուկի, դեպ գնամ տեսնեմ Ջերմուկի բնությունը եւ վերադառնամ։
0: Հրաշալի է։
1: Այո, սա Սիփան Արտակներ, Սիփան Ստելայի փոխարեն։ Արտակ ջան, քեզ մաղթում են գիտես ինչ։
0: Ինչ։
1: Երեկոյան late night եթերն այ, որտեղ
0: շատ ասելու պատճառով, որ ես չունեմ այդ late night-ը։ Ես վերջում կարամ, չէ՞ գժվում քո ջանին կպնեմ, գոնե։
1: Օրինակ։ Չէ, մենք դա ենք մաղթում քեզ, որտեղ դու պահանջված եւ սիրված
0: հեռուստացույցով
1: շատ արդեն։
0: Շնորհակալություն, շատ շատ։
1: Շնորհակալություն, սա Սիփան Արտակներ, լավագույն ռադիո նախագիծը, իմեջ չախայական հարսանիք նախագծից հետո։ Միացեք ռադիո Մարշալին 103.5, Արտակը եկել էր կոմեդի ռադիոյից, միացեք նաև 97 կոմեդի ռադիոն, այսպես ես այդքան գովազդել եմ կոմեդիում, արի դրա համար էլ այսօր Մարշալ։
0: Միանշանակ, ես ողջունեցի հենց սկզբից էլ Մարշալին։
1: Դե Թատիկով արա, մենք
0: մաղթում ենք անխափան եթեր, շատ գովազդներ, բնականաբար, որպեսզի ավելի
1: բարգավաճեք։ Զանգենք, եւում զանգենք։
0: Զանգեք ձեր հարազատներին, ասեք նրանց, որ սիրում եք։ You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ It's Olimers. Hit music.

Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ վինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Hey, it's Elani. This is Samsung.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: You are listening to Best of DJ Dark.
3: I could stay awake just to hear you breathing.

Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովաստի համար զանգահարել 011 540 840. Check this out. Hit music. Մարդ.

0: Вечно. Говаст.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Մեծ ֆուտբոլը, մեծ էկրանով. Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռք բեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչեւ 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT, բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Ուլիսի 11-ին, Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու, Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա, հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում, բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Norherustatsuits TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկող ավազանների համար։
5: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Gowast.
1: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Language on, Code TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Մեծ ֆուտբոլը, մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչեւ 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Govast.
1: Նոր հերուստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Գովաստ։ Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովաստի համար զանգահարել 010

0: եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Marshall FM

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուր փաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամենառավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։